0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В Израиле усиливается возражение против соглашения о так называемом разоружении Хамаса в Газе. Глава Шабака Давид Зини предупреждает, что Хамас вводит международное сообщество в заблуждение. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о политике. На этой неделе окончательно прояснится, в какой форме будут проходить праймериз в Ликуде. И если верить газете «Исраэль Айом», Беннет и Либерман готовят маневр, обходящий Айзенкота. В Иерусалиме продолжается противостояние вокруг кафе «Бесимта». Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с тройственного соглашения, которое было подписано оборонный союз между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, обладающим ядерным оружием. Нападение на одного будет рассматриваться как нападение на всех. Профессор Амос Надан с нами в эфире, глава Центра Даяна по изучению Ближнего Востока, Тель-Авивский университет. Профессор Амос Надан, Рош Мерказ Даяна Лимуде Мизрах Атихон, университет Тель-Авив. Шалом, бокертов.
1: Бокертов.
0: Эх нире леха брита зот, ше ниркема бен шлошт амединот аэле?
1: Да, я считаю, что брита зот, и кодем кол... אתה יודע, לקבל את הפרופורציה, היא לא ברית נגד ישראל, היא כבר ברית נגד איראן, מדובר בשלוש מדינות שלמעשה, סעודיה כמעט דרך הים, אבל שלוש מדינות שגובלות באיראן, וכל אחת מביאה משהו למשחק, הרי האמירה היא לא כל כך ברורה, אבל אם מדינה אחת תותקף, אז המדינות האחרות יצטרפו. ומה הן מביאות למשחק? פקיסטן קודם כל מביאה את הנשק הגרעיני. טורקיה עם צבא חזק ויכולות צבאיות די מרשימות, וסעודיה מביאה למשחק כסף מתי שצריך. זאת אומרת, יש פה מצד אחד איזשהו סימון של אוקיי, אנחנו יותר מאורגנות, אבל יש פה עוד כמה קריצות מעניינות, וזה אחד, מיקומה של ארצות הברית, ושניים, מיקומה של ישראל.
0: עוד לפני זה, פרופסור נדן, אני רוצה לשאול אותך על משמעות המעשית של הסיפור הזה. אם מדינה אחת תותקף, כל השאר מתערבות, אם מחר איראן תוקפת, לא יודע, עמדות מתקנים, מתקני נפט או גז בסעודיה, מה זה אומר? שפקיסטן פותחת במלחמה נגד איראן?
1: אנחנו לא יודעים, כי לא פרסמו את פרטי ההסכם. רק הודיעו על כך שלמעשה זה ברית הגנה ולא ברית התקפה. ואם אנחנו מסתכלים על מה אמור לקרות, לדוגמה, בנאטו, אז בנאטו, אם תוקפים מדינה אחת, המדינות האחרות אחראיות גם להצטרף. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שזה אומר לאיראן, תשימו לב, אתם כרגע מאוימות, גם על ידי הצבא הטורקי, גם על ידי הסעודים, וגם הנשק האטומי שנמצא כרגע בפקיסטן. זאת אומרת, זה כרגע, זאת האמירה, היא עמומה, לא ברור מה יקרה באמת, הרי סעודיה סביר להניח שהיא תותקף בקרוב, כן, כי אנחנו באמצע מלחמה. לא ברור לאן זה הולך, הם גם לא פרסמו, בין השאר כנראה בגלל זה, כדי להשאיר את הכל פתוח. אבל זה בהחלט מחזק את מעמדה של סעודיה מבחינת התוקפנות שיש כאן.
0: אז מה זה, בוא נדבר על מעמד של ארצות הברית בהקשר להסכם הזה.
1: כן, תראה, ארצות הברית הייתה השחקן המרכזי, אם אנחנו מסתכלים על... תראה, זה לא כל כך מפתיע, לדוגמה, שפקיסטן רוצה בריתות. אבל אנחנו שואלים פתאום, מה קורה עם סעודיה? למה סעודיה נכנסת לתוך הסיפור? ואני חושב שבסופו של דבר, ארצות הברית יצאה כרגע מופסדת מהמהלך האחרון של המלחמה. כי אם בעבר החשיבה הייתה שארצות הברית היא צריכה להיות השחקנית המרכזית שצריך לחבור אליה, וישראל רצוי שתהיה בצד שלנו, וזה כל העניין של הסכמי אברהם וכולי מבחינת הסעודים. עכשיו באים ואומרים, אנחנו רוצים עוד תעודת פיתוח. זה לאו דווקא להגיד, אנחנו לא רוצים את ארצות הברית לידינו, אבל ארצות הברית הוכיחה במלחמה האחרונה, שהיא לא תילחם על טיפת דמה האחרונה עבור ידידותיה הטובות.
0: זה התחיל באיראן, פרופסור נדן, או שאנחנו יכולים גם לחזור לעזה, שתוצאות המערכה שם הן לא חד משמעיות?
1: כן, אבל התוצאות בעזה הן באופן עקרוני תוצאות שלנו. התוצאות בעזה הרי ישראל נמצאת וארצות הברית לא נמצאת. כשאנחנו מדברים על המפרץ ואיזושהי ציפייה של מדינות שיש להן בסיסים אמריקאים בתוכם, התפיסה הביטחונית האזורית ב-GCC, במדינות המפרץ, הייתה שברגע שיש בסיסים אמריקאים שם, וברגע שיש נוכחות מסיבית, וגם ציוד אמריקאי מדי פעם שמגיע, אז יש פה הגנה מאוד טובה, ופתאום מגלות אותן מדינות שזה לא מספיק. הנה, איראן מתנהגת כמו מדינת טרור, לא כמו, היא מדינת טרור, וקשה מאוד להתמודד איתה. ואני מזכיר שסעודיה, ספציפית גם בתימן, חפתה מלחמה שאף אחד לא הגיע יותר מדי להצטרף אליה. כך שבסופו של דבר ההבנה היא שאי אפשר רק לסמוך על ארצות הברית או על הברית שארצות הברית מנסה לקדם עם ישראל בדמות הסכמי אברהם, זה לא מספיק. עכשיו, זה לא אומר שזה ברית נגד ארצות הברית או נגד הסכמי אברהם, זה רק אומר שזה ברית נוספת, אם אנחנו רוצים, זה תעודת ביטוח נוספת שהמדינות האלה מקבלות, במידה ויש מלחמה. תיזהרו, לא כדאי לתקוף אותנו, אנחנו מאוחדות.
0: מה זה אומר לגבי ישראל? מה זה דורש מאיתנו בעצם בהקשר הזה? בטח כשיש שם את טורקיה, שזה אחד היריבים הקשים שלנו כרגע.
1: כן, אנחנו צריכים לזכור שטורקיה מצד אחד היא יריבה שלנו, אנחנו רואים את הנתונים, הם מחזיקים את חמאס, הם פועלים נגדנו. מצד שני, טורקיה עדיין הם ביחסים עם מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא במלחמה או לא בשלום כמו שאנחנו עם סעודיה. אממה, זה נותן גם להם כוח בסופו של דבר, כי הנה, יש את מדינת ישראל שיש לה עכשיו לכאורה עוד יריב, שהוא יריב גרעיני. עכשיו, בואו נזכור רגע מה זה אומר. זה אומר ברית הגנה. אם אנחנו מסתכלים לא על מה אנחנו חושבים על מדינת ישראל, כן. אלא איך רואים אותנו, במיוחד במדינות ערב, את מדינת ישראל, עם ההמשכיות של המלחמה ועם האמירות, כמו לגרש עזתים למצרים, או כמו אפשר לכבוש את ירדן, וכל מיני אמירות כאלה, נוצרה כרגע איזושהי דמוניה בעולם הערבי לגבי ישראל, שישראל רוצה להפוך לישראל הגדולה. זאת אומרת, רוצה לכבוש עוד. ישראל אומרת, מה פתאום? זה שפוליטיקאי שלנו אמר כך או אחרת, זה לא הכוונה. ופה יש גם איזושהי אמירה שאם לא הבנו, וזה לא כמו שישראל מספר, ובאמת ישראל יש לה כוונות תוקפניות, אז יש ברית שעומדת מולה. אבל אני חושב שהדבר המרכזי הוא להבין שזה אומר דבר אחד, שבסופו של דבר סעודיה שכל כך לחצו עליה להיכנס להסכמי אברהם לטובת בריתות ויכולות צבאיות יותר גדולות ושיתוף פעולה עם ישראל, אומרת, בסדר, אני פחות מחוצה.
0: כנראה,
1: זה לא אומר שהם לא רוצים, דרך אגב, הסעודים כל הזמן אומרים שהם רוצים. הם רוצים רק שנפתור את הסוגיה הפלסטינית, וכמובן, פה זה עניין מורכב, זה לא פשוט.
0: כנראה שלא דחוף להם, בוא נגיד את זה ככה.
1: עכשיו זה פחות דחוף כנראה, כן.
0: פרופסור עמוס נדן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: Рош Мерказ Даян или Муди Мизраха Тихон в университет Тель-Авив. Я переведу то, что мне сказал профессор Амос Надан. Прежде всего необходимо понимать, говорит он, что речь идет об оборонном союзе. Это не союз, который направлен против Израиля. Это союз, который скорее направлен на защиту этих трех стран от Ирана. Все эти три страны имеют в той или иной форме границу с Ираном и всерьез опасаются возможности противостояния с этой страной. Это соглашение, по сути дела, как любое оборонное соглашение, означает, что атака на одну из этих стран автоматически приводит должна привести к ответу на к ответу, так сказать, двух других. Как это будет выглядеть, неизвестно, потому что нету четкой, непонятной, нет публикации, подробной публикации деталей соглашения. При этом совершенно очевидно, что в ближайшее время объекты на территории Саудовской Аравии могут быть атакованы со стороны Ирана. И именно поэтому мы будем наблюдать, так сказать, в прямом эфире или в режиме реального времени то, как это соглашение будет реализовываться, говорит профессор Амос Надан. Он также отмечает, что каждая сторона приносит в это соглашение что-то свое. Пакистан приносит туда атомное оружие. Разумеется, Турция приносит туда очень хорошо организованную сильную армию. Саудовская Аравия приносит туда много денег. И эти три составляющих позволяют сформировать вот этот союз, который, еще раз скажем, в первую очередь направлен на защиту, а не нападение. Защита это последовала, или необходимость этой защиты последовала после того, как американская армия или Соединенные Штаты Америки показали, что они не собираются до последнего ни капли крови защищать своих союзников в регионе. Говорит наш собеседник, это меньше связано с тем, что происходило в Газе, потому что там был Израиль и не было США. Это больше связано с тем, что происходит в Персидском заливе в отношении с Ираном. Эти страны видят, что США стремятся к какому-то соглашению или какой-то договоренности, поэтому ищут альтернативы, говорит наш собеседник. И с его точки зрения у этого есть своя логика и свои основания. Что касается Израиля, то прежде всего это соглашение каким-то образом определяет отношения и в том числе и с Турцией. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что несмотря на противостояние с Турцией, несмотря на резкие заявления и тому подобное, с этой страной сохраняются отношения, с этой страной нету состояния войны и так далее. И я полагаю, что так будет и в дальнейшем. Что касается Саудовской Аравии, то мы в очередной раз видим, что Саудовская Аравия не спешит присоединяться к соглашениям Авраама. Это не то, чтобы они этого не хотели, говорит наш собеседник. Они постоянно декларируют, что заинтересованы в подобного рода шаги. Однако для этого необходимо разрешение палестино-израильского конфликта. Вот с этим все немного сложнее, отмечает наш собеседник. Кроме того, разного рода заявления израильских представителей о необходимости выселить жителей Газы, о необходимости, возможно, захватить часть территории Иордании и так далее, все это, разумеется, не способствует тому, чтобы улучшались отношения с кем бы то ни было из этих стран. Однако, еще раз повторяет профессор Амос Надан, это соглашение в первую очередь это защита от Ирана на фоне неуверенности в том, что Соединенные Штаты Америки готовы будут оказать достаточную помощь в момент необходимости. С нами в эфире был профессор Амос Надан, глава Центра Даяна по изучению Ближнего Востока, Университет Тель-Авива. Сейчас 8:19. Мы продолжаем тему, как на это реагируют в Иране. С нами в эфире полковник запаса Асаф Коэн-Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН, заместитель командира подразделения 8200. Аруф Мишне Бамилоим Асаф Коэн-Файзер, Рош Зират Иран Бе ОМАН Лешавар, Сган Мефакет 8200. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב.
0: איך באיראן מגיבים לברית המשולשת הזאת? ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן?
2: מצד אחד הם קצת מזלזלים באירוע הזה ומגחיכים אותו. הם אפילו מזהירים חלק מהמדינות שלא יעזו להתערב בתוך הסכסוך שקורה באזור, שלא סכסוך שלהם. אבל באותה נשימה יש הסתכלות בחשש. חשש שאומר, אכן האם הפקיסטנים בעיקר, דרך אגב, זה האיום העיקרי, האם הפקיסטנים יתערבו בהינתן תקיפה כנגד סעודיה, כי הם חוזרים ואומרים כל הזמן האיראנים, אם תהיה תקיפה אמריקאית על מערכי האנרגיה האיראנים, הם יתקפו מערכי אנרגיה במפרט, בדגש על אלה הסעודים, ובחינתם הם לא היו רוצים שפקיסטן תיכנס למערכה, ולכן הם מסתכלים על זה בחשש, אבל הם לא משנים את הטון באמת מבחינת האיומים.
0: חשש מפקיסטן בגלל מה? בגלל נשק הגרעיני שברשותה?
2: כי פקיסטן נחשבת מעצמה צבאית יותר משמעותית באזור, עם פוטנציאל תגובה. אם אתה תסתכל עד עכשיו, האיראנים הקפידו להגיב מול מדינות שהם ידעו שפוטנציאל התגובה שלהם לאיראן היא קטנה, וגם אם הם יגיבו, פוטנציאל הנזק הוא קטן. פקיסטן זה כבר סיפור אחר. קריזה של פקיסטן היא הרבה יותר משמעותית.
0: תגיד בכמה מילים, מה היחסים בין פקיסטן לאיראן? זו סוגיה שמאוד מסקרנת, כי פקיסטן צצו פתאום כגורם מתווך עוד במתי, באפריל שם, בהפסקת אש הראשונה, ומאז הם מהווים גורם מרכזי בניסיון לתווך. מה טיב היחסים בינם לבין איראן?
2: אז אני חושב שההגדרה הכי טובה זה כבדו וחשדהו. זאת אומרת, היחסים מאז ומתמיד היו קרירים, פקיסטן היא מעצמה גרעינית, מה שאיראן מסתכלת והייתה רוצה להיות כזאת, חלק מהאמירות שלה זה למה לפקיסטן מותר כאילו ולנו אין לצורך העניין, אבל הם שמרו על איזשהו יחסים קרים, קורקטים, שוב, אין חיבה מאוד גדולה, לא היו למשל יחסים כלכליים משמעותיים, ודווקא מה שקרה במלחמה, ברגע שהפקיסטנים נכנסו, מתוך האינטרסים שלהם לתוך המסע ומתן, אז ראינו התחלתה של התקרבות, ושוב, התקרבות עם כוכבית. אין שם חיבה גדולה בין שתי המדינות האלה, יש אינטרסים משותפים בחלק מהמקומות, ורצון להגיע לאיזשהו, בוא נגיד, יציבות באזור, כדי לאפשר את המשך הפעילות של שתי המדינות.
0: לדעתך, ההסכם הזה יהווה סוג של גורם הרתעה מבחינת איראן, למשל, לפני שהם תוקפים את העמדות סעודיות או מתקנים אסטרטגיים בסעודיה?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שאם, שוב, אם האמריקאים יחליטו לתקוף את המתקנים, מתקני האנרגיה האיראנים, האיראנים יגיבו על סעודיה, גם במחיר הסיכון שפקיסטן תצטרף, מתוך הערכה מחושבת, שהפקיסטנים לא ימהרו להיכנס למערכה הכוללת במזרח התיכון.
0: בטח לא תוך שימוש נשק גרעיני, כן, זה לא...
2: בוודאי ובוודאי. ואז אפשר לשאול כמובן, אז למה לפקיסטן בכלל לחתום הסכם כזה? זה הרבה מאוד הסכם הרתעתי, יש בו הרבה מאוד תפחים או סוגיות אחרות שמעבר להסכם הביטחוני. לא ניכנס אליו, דרך אגב, גם אנחנו צריכים להסתכל על ההסכם הזה בעין, נקרא לה עקומה. גם אנחנו צריכים לתהות מה קורה ביום שאנחנו נגיע לאימות עם מי מהמדינות הזה, אם נגיע, ואיך זה משפיע על המזרח התיכון כולו.
0: יש שם הרבה סוגיות שבגלל למה אנחנו צריכים להסתכל על זה בעין עקומה, התקרבות בין סעודיה לבין טורקיה ועוד כל מיני.
2: בהחלט. אני מאוד מזכיר, זה בהחלט משנה את המאזן. אתה יודע גם שלפני שנה או שנה ומשהו, אז אנחנו הסברנו שאנחנו צריכים להיות אלה שבונים את הברית ההגנה האזורית, יחד עם הפרטיות, יחד עם סעודיה, אנחנו אפילו עם פקיסטן ברמה כזו או אחרת, אנחנו היינו אלה שצריכים להוביל כזאת ברית נאטו במרכאות, שמאפשרת להתאגד כנגד איראן. ומה שקורה, שבעצם נוצרת ברית כזאת, אבל היא לא רק נגד איראן. לא במשתמע, היא גם נגדנו.
0: היא נגדנו כמה? כי ישראל בשלוש שנים האלה, מה, מעוררת חשש?
2: כן.
0: מה הסיפור?
2: כן, לצורך העניין, א', ישראל היא האויב אצל כל המדינות האלה. גם מדינות שיש לנו יחסי שלום איתם, אנחנו עדיין האויב, אנחנו נהיו מאויבות.
0: סעודיה גם? אנחנו אויב?
2: וגם, אפילו מצרים. מצרים שמתחמשת ובונה את הכוח שלה, היא בונה את הכוח שלה לאימות צבאי, גם מול ישראל, אולי בעיקר מול ישראל. לא רק כי הם אומרים שמחר בבוקר זה יקרה. כי אנחנו הגורם העיקרי הבעייתי מבחינתם באזור. ובטח ובטח שאנחנו מדברים על טורקיה לדוגמה, שטורקיה לא מסתירה שאנחנו הגורם הבעייתי באזור. זאת אומרת, זה גם מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, והסתכלות על ישראל ואיך אנחנו פועלים, ומבחינתם זו בעיה, אני לא חושב שאנחנו בבעייתים, אבל מבחינתם זו בעיה, וגם בכלל, התפיסה כנגד ישראל, התפיסה הכוללת.
0: אני רוצה לשאול אותך מה קורה לדעתך כרגע במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, האם אנחנו באמת קרובים להסכם?
2: אז צריך לעשות את ההבחנה. המגעים הם בעיקר מול אומן, וזה לא סתם אמירה, זה אכן המגעים מתבצעים מול אומן על הסכם השייט במצרי הורמוז, שהרעיון אומר שבסוף האמריקאים יצטרכו לקבל את מה שמסכימים עם אומן. ושם יש התקדמות משמעותית. שם כנראה יש אפילו הבנות שקרובות מאוד, אם לא כבר סוכמו לגמרי, לאיך השייט יתבצע.
0: מגעים בין איראן לבין אומן.
2: לבין אומן. האיראנים טוענים שהסוגיה של המיצרים בכלל לא סוגיה אמריקאית, איך אמריקאים קשורים, זה סוגיה אזורית. ולכן האזור צריך להחליט מה הם עושים. כי זה כן, אני צריך להגיד, האיראנים אומרים, ואני ראיתי שהיו כאלה שהופתעו, למרות שאין בזה הפתעה, אומרים את זה כל הזמן, שכדי לפתוח בסוף את המיצרים, בעצם צריך לחזור להסכם ההבנות. זאת אומרת, זה לא רק הסיכום בין אומן לבין איראן, שגם היה שם דרך אגב, בהסכם הקודם, זאת אומרת, תוך 60 יום נגיע להסכם.
0: כן.
2: אלא גם הסרת הסנקציות והפסקת המלחמה, כל מה שבעצם נמצא בהסכם ההבנות, ושם אני מבין, גם שם יש סיג ושיח בין האמריקאים באמת לאיראנים, ואני לא אופתע אם נגיע לאיזשהו עיגול או ריבוע של המעגל הזה, ככה שנגיע לאיזשהם הבנות.
0: אבל זה רק בנוגע לאורמוז, נכון? זאת אומרת, שום דבר מעבר לזה בינתיים.
2: אז זה אורמוז וסיום המלחמה לתורך העניין עם החלק האמריקאי. כל הסוגיה הגרעינית לדוגמה, זה אחרי. אם נצליח להגיע להפסקת הלחימה, להפסקת מעשי האיבה ופתיחת מצרי אורמוז, אז אפשר לחזור ולדבר על הסוגיות האחרות, השוליות במרכאות, כמו הגרעין.
0: אלוף משנה במילואים אסף כהן פייזר, ים תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שיהיה שבוע מצוין.
0: גם לך, ראש זירת איראן באמן לשעבר וסגן מפקד 8200. Я спросил нашего собеседника о том, как в Иране относятся вот к этому тройственному соглашению, к этому тройственному оборонному союзу. По словам нашего собеседника, речь идет, прежде всего, в Иране посмеиваются над этим соглашением, пытаются иронизировать по его поводу и так далее. С другой стороны, там исходит из того, что шанс на его реализацию, на то, что действительно одна из стран этого союза, так сказать, попытается в случае какого-то столкновения вмешаться, не очень высок. Более всего там опасаются Пакистана. Пакистан — это военная держава, региональная держава, помимо обладания ядерным оружием. Это очень сильная региональная страна, и поэтому отношение к ней более серьезное. Отношения между США и... между Ираном, простите, и Пакистаном на протяжении всех лет можно назвать как «доверяй, но проверяй». Были контакты, прохладные контакты и постоянное недоверие, в первую очередь, потому что Пакистан — это ядерная держава, то есть то, чем хотел бы быть Иран, но у него пока не получается, по счастью для нас, замечу. Но отношения там были прохладными, и как раз с того момента, как Пакистан, исходя из своих интересов, стал частью переговорного процесса с Ираном, их отношения между этими странами начали сближаться. Наш собеседник говорит о том, что сейчас эти отношения, по-прежнему там нет большой дружбы, но тем не менее там взаимопонимание и взаимопонимание, которое, так сказать, завязано в том числе и на взаимном опасении. И вот сейчас, когда есть это соглашение, то главное внимание в Иране уделяется именно Пакистану, говорит наш собеседник. По его словам, это соглашение, которое подписано, ну, разумеется, против Ирана, но в известном степени и против нас, и поэтому мы должны смотреть на это достаточно косо, потому что не исключена ситуация, при которой мы, имеется в виду Израиль, должны смотреть на это соглашение достаточно косо, потому что не исключена ситуация, при которой возникнет столкновение с той или иной стороной этого соглашения, и вопрос, что тогда будет делать Израиль. Уже не говоря о том, что Саудовская Аравия сближается с Турцией, а не с Израилем. В общем, это соглашение очень проблематично. Что касается переговоров по прекращению войны, то переговоры сейчас ведет Иран и Оман. Иран вообще пытается дать понять Соединенным Штатам Америки, что это соглашение, региональный вопрос этот, региональный, а не международный, поэтому у Соединенных Штатов Америки нету позиции, не должно быть позиции по этому поводу. Так или иначе, мы приближаемся к ситуации, считает наш собеседник, когда Иран и Оман придут к соглашению, а США придется его принять. Если будет достигнуто соглашение о прекращении военных действий, об открытии Армузского пролива и так далее, потом можно будет начать говорить о таких неважных, вторичных вопросах, как иранская ядерная программа и тому подобное. Но пока речь идет в первую очередь, разумеется, только об Армузском проливе. С нами в эфире был полковник запаса Асаф Коэн Файзер, в прошлом глава иранского отдела военной разведки ОМАН и заместитель командира подразделения 8-200. 8:30, мы продолжаем программу, поговорим о Газе. План Совета мира начинает реализовываться путем давления со стороны США на Израиль с требованием начать отступление. военно-политическом кабинете Израиля состоялось бурное заседание министров. С другой стороны, сегодня некоторые СМИ сообщают о том, что, несмотря на возражения со стороны, публичные возражения, в Израиле готовятся к отступлению в секторе Газа. Не из сектора Газа, а пока в секторе Газа. С нами в эфире Гай Авиад, военный историк, эксперт по Хамасу. Гай Авиад, да историон свои, вехокер Хамас. Шалом леха вебокер тов.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אתה מסכים עם הערכה של דוד זיני שחמאס מעטל בכולם?
3: אין ספק שחמאס כאן פועל למשוך זמן, להתעצם, להשיג הישגים, ובעיקר לתקוע טריז בין ישראל לבין ארצות הברית. אבל צריך להגיד ביושר את הדברים, ישראל שיחקה פה לידיים של חמאס, צריך לזכור...
0: באיזה אופן?
3: אני אגיד לך, צריך לזכור מה קרה פה בשבועיים האחרונים. הרי השיחות מול מועצת השלום ולגבי המתווה של ניקולאי מלדנוב, כבר אנחנו, זה נמשך לאורך חודשים רבים. אבל מה קרה פה בשבועיים האחרונים? בשביל שנתניהו התקבל לפגישה אצל ממשל טראמפ, והפגישה תהיה על מי מנוחות, הוא אמר, בוא נעשה מחווה. איפה אני אתן מחיר שלכאורה לא יעלה לי בהרבה? אני אעשה את זה בגזרת עזה. אני אאפשר לכוח הרב-לאומי, לכוח הייצוב הבינלאומי, להיכנס לרצועה. מרגע שהוא אמר את זה, נפתח החרך.
0: פתח סכר, אה?
3: הוא פתח סכר, שלסכר הזה, תוך שנייה ניצלו את זה קטר, טורקיה, מצרים, להגיד, כן, אנחנו מוכנים, ודקה וחצי אחרי זה כבר הלך הסכם שהיה בלשון המתה נגד ישראל. כך שהאשמה היא לא מעטה בצד שלנו.
0: מה עושים?
3: תראה, אנחנו נמצאים פה בסד לחצים די משמעותי. תראה, ממשל טראמפ כרגע מנהל פה את כל מה שקורה באזור הזה. ממשל טראמפ, בלשון המתה, לא הגיע להישגים משמעותיים במדיניות החוץ, והוא לאות לנפנף באיזשהו הישג. וממשל טראמפ, ובטח ובטח הנשיא עצמו, הטילו הרבה מאוד ביקורת משקלם על הנושא של רצועת עזה. צריך לזכור שם שגם מעורב שם הרבה מאוד כסף בכל מה שקשור לתוכניות בנייה גרנדיוזיות ופעולות שיקום, כך ששם יהיה הרבה מאוד לחץ לישראל. ברגע שיש את התוכנית הזאת שישראל לכאורה הסכימה עליה, התוכנית אנחנו רואים מתחילה להתקדם בקצב קצת יותר מהיר. כבר מתחילים לדבר על כך שבקרוב הגיעו חיילים ממרוקו ומאוגנדה ככוח חלוץ לכוח הייצוב הבינלאומי. מדברים על כך שמוקם עכשיו בסיס משמעותי לכוח הזה באזור רפיח. מדברים על כך
0: ש... בשטח שבשליטת ישראל.
3: נכון. מדברים על כך שאיחוד האמירויות הערביות תתחיל בשיקום משמעותי מאוד ותבנה את רפיח החדשה. כלומר, אנחנו מתחילים לראות פה סימנים לכך שהדברים מתחילים להתקדם טיפה בקצב יותר מהיר, וזה בלי שכרגע חמאס בכלל משלם איזשהו מחיר, למעט מחיר הצערתי.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך ישראל צריכה לעמוד ולא לוותר, ואפילו במחיר של אימות עם ממשל ארצות הברית? יש דעות שונות בעניין הזה, אני רוצה לשמוע את דעתך. מה הנושאים הקריטיים שישראל חייבת לעמוד עליהם?
3: צריך להגיד משהו כאן. היום רצועת עזה לא מהווה איזשהו איום קיומי על מדינת ישראל. בצד שכנגד כמעט ואין איום של רקטות, ומה שיש יסוכל בוודאי על ידי כיפת ברזל כפי שראינו בשלוש שנים האחרונות, וגם איום הפשיטה, גם הוא סוכל. היום בגבול הרצועה יש בין 2-2.5 אוגדות וקו מוצבי משמעותי מאוד שחוצץ בין ישראל לבין רצועת עזה הפלסטינאית.
0: הם מוצבים בתוך שטח רצועה, לא בתוך שטח ישראל.
3: נכון, הם מוצבים בתוך שטח הרצועה. ייתכן מאוד שגם על רקע ההסכם הזה חלק מאותם מוצבים יצטרכו להתפרק ולנוע לכיוון מזרח. וישראל כמובן צריכה להתעקש על כך שחמאס יפרוע ככל הניתן מנשקו. אני את האמת לא רואה את זה קורה. אנחנו הכנסנו את עצמנו פה לסד לחצי ולתסבוכת שאני לא רואה איך אנחנו יוצאים ממנה. מאחר ויש פה כוחות משמעותיים פה נגדנו, גם הטורקים, גם המצרים, גם הקטרים עם גיבוי אמריקאי. אבל מצד שני גם לא צריך להיבעל יתר על המידה. היום רצועת עזה היא מוכללת בצורה בלתי רגילה. חמאס אומנם יש לו לא מעט חמושים, אבל עם היערכות נכונה של צה"ל גם אם זה יהיה על, על קו הגבול, עם היערכות נכונה, מה שהיה בשביעי באוקטובר לא אמור לחזור על עצמו.
0: כרגע לא. אבל שתי שאלות לסיום. קודם כל, האם ההסכם הזה בפועל אומר שחמאס נשארת ברצועת עזה? חמאס כארגון?
3: כן, חמאס היה וישאר ברצועת עזה, הוא בשר מבשרה של הרצועה, הרבה מאוד אנשים תומכים בארגון הזה, ולא רק שהם תומכים בארגון הזה, הם אוכלים מכף ידה של התנועה הזאת. חמאס, נכון לנקודת הזמן הזאת, הוא המעסיק העיקרי ברצועת עזה.
0: עד עכשיו, יש... אחרי כן? 3 שנים של מלחמה ומכות אינסוף שהוא חטף.
3: כן, כן, כן, תראה, עדיין מעבר לזרוע הצבאית ולמנגיוני הביטחון שהוא מחזיק שם, יש עדיין אדמיניסטרציה, משרדי ממשלה, ו-13 מועצות מקומיות ועיריות שפועלות. אנחנו מדברים על משטר פקידי של עשרות אלפי אנשים, שכל אחד ואחד מהם בעצם הוא חלק ממשטר חמאס, הוא חלק מהממשל, הוא מקבל משכורת מהם, כך שעל כל אחד שמקבל משכורת, יש עוד 10 בני משפחה מאחורה שאוכלים מהיד הזאת. ולכן חמאס הוא נטוע ברצועה, הוא חלק ממנה, ואני רואה, אני אגיד, סכם את זה במשפט אחד, אין רצועת עזה בלי חמאס, ואין חמאס בלי רצועת עזה. זה כלים שלובים שאי אפשר להפריד ביניהם.
0: ושאלה אחרונה, אפשר היה לעשות... מה אפשר... איפה הסתבכנו, בוא נגיד את זה ככה? איפה זה התחיל ללכת בכיוון הלא נכון, או שמלכתחילה לא יש שום סיכוי להגיע לתוצאה אחרת?
3: תראה, שאלה טובה. הטעויות שישראל עשתה, היא עשתה אותם הרבה הרבה מאוד שנים לאחור, בכך שהיא נתנה לארגון או לתנועה כמו חמאס לצמוח לממדים כאלו, בטח ובטח ברמה הצבאית. הטעויות הן נמשכות הרבה הרבה מאוד שנים אחורה.
0: ואחרי 7 באוקטובר?
3: תראה, אחרי 7 באוקטובר, אין ספק שאנחנו הערכנו את המלחמה הזאת הרבה מעבר למה שנדרש פה. היה צריך פה לחתוך הפסדים. קודם כל, היה צריך לנסות ולפלוש לרצועת עזה לא בצורה שהיא טורית, אלא בצורה שהיא מקבילה. אנחנו התחלנו, אני מזכיר לך, עם צפון הרצועה, המשכנו לח'אן יונס, ורק אחרי 8 חודשים בכלל הגענו לרפיח, שאמרנו שהיא צינור החמצן העיקרי של חמאס. אז אם אתה פועל בצורה הזאת, אז אתה מותח את המלחמה הרבה הרבה מעבר, ולא נותן איזשהו אלה מערכתי לצד שכנגד. אני חושב זו אחת מהטעויות העיקריות שאנחנו עשינו, בטח ובטח בחודשים הראשונים של המערכה.
0: גיא אביעד, היסטוריון צבאי, חוקר חמאס, ים תודות, שיחה מרתקת. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: יספרסיל נשווה סביסדניקה או... ситуации в секторе Газа, согласен ли он с утверждением главы Шабака Давида Зини о том, что Хамас вводит мировое сообщество в заблуждение. Я полагаю, что Хамас, разумеется, попытается тянуть время, попытается фиксировать какие-то свои достижения, попытается извлечь максимальную пользу из этой ситуации. У него есть такие возможности, говорит наш собеседник, в том числе благодаря ошибкам, которые допустил Израиль. Несколько недель тому назад, для того, чтобы быть принятым в Белом доме, для того, чтобы беседа с Дональдом Трампом прошла спокойно и дружелюбно, премьер-министр Бенямин Нетаньяху принял решение пойти на компромиссы. А какие компромиссы можно пойти? Наиболее простая ситуация – это пойти на компромисс в отношениях с сектором Газа. Что было сделано? Было дано согласие на дислокацию международных сил в секторе. И как только было дано согласие на дислокацию международных сил в секторе, разумеется, тут же было сформировано соглашение, которое является плохим для Израиля. И поэтому в большой степени вина или ответственность лежат на нашей стороне за эту ситуацию. А сейчас это соглашение начинает быстро реализовываться. Мы слышим, что в ближайшее время начнут появляться там силы из Марокко и Уганды, которые являются первыми силами стабилизационной армии в секторе Газа. Мы слышим, что начнется строительство в районе Рафиаха, то есть на той территории, которая контролируется Израилем. Мы слышим, что начнется строительство так называемого зеленого Рафиаха и так далее. Все это свидетельствует об очень быстром развитии соглашения, об очень быстрой реализации соглашения, говорит наш собеседник. собеседника и о том, что мы, собственно говоря, утратили контроль. Сейчас всем управляют американцы. Дональд Трамп заинтересован в достижениях. У него нету избытка достижений во внешней политике вообще и на Ближнем Востоке в частности. И он заинтересован в достижениях соглашения в регионе. И на данный момент ему кажется, что наиболее вероятно это достижение соглашения в секторе Газа. На фоне всего этого я предлагаю нам не запугивать самих себя. Прежде всего, Газа сейчас не представляет угрозы для государства Израиль. Тот небольшой ракетный потенциал, которым она обладает, может быть предотвращен, может быть нейтрализован путем использования железного купола, как это было раньше. Угрозы проникновения на нашу территорию нет, поскольку 2,5 дивизии дислоцированы в секторе Газа, в районе границы. Возможно, что под давлением США и на фоне этого соглашения им придется сдвигаться гораздо быстрее, чем предполагалось. Предстоит сдвигаться к востоку и так далее. Но в целом же, говорит наш собеседник, я полагаю, что на данный момент Хамас ослаблен и угрозы для Израиля не представляет. Вопрос в том, что будет дальше. Что касается Хамаса в секторе Газа, то он является интегральной частью этого района. И очень многие жители его поддерживают. Он является не только силой, которая контролирует вопросы безопасности и так далее. Но он является и главным работодателем. Каждый человек, который работает в системах Хамаса, кормит еще 10 человек. И таким образом Хамас, по сути дела, поддерживает гражданский контроль за жизнью в Газе, отмечает Гая Виад. Наших ошибок было очень много, они были допущены очень много лет тому назад, когда мы, по сути дела, позволили такой организации, как Хамас, сформироваться на наших границах. Кроме того, говорит наш собеседник, после того, как началась эта война, мы действовали очень странно. Сначала действовали на севере, потом действовали в Хан-Юнисе, только потом действовали в Рафиахе, который называли главной кислородной подушкой Хамаса. Если это так, то нужно было действовать параллельно, одновременно, всей мощью, а не затягивать войну гораздо дольше, чем это было необходимо. Это была одна из главных ошибок наших в эту войну, считает Гая Виад, военный историк, исследователь Хамаса. 8:43, продолжаем программу, поговорим о политике. Партия Гилада Эрдана и Юлия Эдельштейна была представлена в минувший четверг, она до сих пор не имеет названия. Одновременно Бенни Ганц и Айелет Шакет ведут переговоры о совместном участии в выборах. Авив Бушинский с нами в эфире, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра. Авив Бушинский, шалом, бокетов.
2: אגבי בוקר שבוע טוב.
0: שני זוגות כרגע מתנהלים אי שם במרכז מפה הפוליטית. יולי אדלשטיין וגלעד ארדן הכריזו על מפלגתם חסרת שם כרגע. במקביל, איילת שקד ובני גנץ מנהלים מסע ומתן מתקדם. צפוף שם במרכז.
2: וואו, כמה צפוף. ואל תשכח שיש לנו כבר את חילי טרופר ואת יועז הנדל שהודיעו שהם רצים. יכול להיות שאלי אישה ירוץ, ואפילו שרן אסקל אומרת שאולי תרוץ. אז כן, צפוף מאוד. אתה יודע, אולי זה מה שמשותף למנילה בפיליפינים ולכנסת. זה שני המקומות הכי צפופים בעולם.
0: כן.
2: כן. למנילה זה אגב משהו כמו 40,000... תושבים לקילומטר, זה בערך מספר המנדטים שצריך 40,000 כדי לקבל מנדט אחד בישראל. אני אומר אצלך כבר הרבה זמן שאני לא חושב שיש סיכוי לרשימות האלה, ודי אם תקשיב למה שהוא אמר אתמול גלעד ארדן בתחליף פגושת העיתונות, כששאלו אותו על מי תמליץ, נניח שתיכנס לכנסת, על מי תמליץ, כן, הוא אמר שזה לא הדבר הכי חשוב, ואחר כך הוא אמר שהוא איש ימין, ולכן הוא מעדיף ממשלת אחדות, שהרוב בה אנשי ימין. אז לא יודע איך עושים את זה, וכששאלו אותו אם זה יהיה בראשות נתניהו, אז הוא אמר, אני לא אכנס לזה. זאת אומרת, כבר אתה רואה גבי שקמפיין במצב כזה הוא מאוד מאוד מורכב, במיוחד שהציבור רוצה תשובות פשוטות של כן, לא,
4: עם מי תשב, עם מי לא תשב, ומה אתה מתכוון לעשות. ובנוסף על כך, כששאלו אותו אם הסקרים לא יהיו טובים, האם תפרוש, אז הוא אמר, לא, אני נלחם על הדרך. גם זו תשובה קצת מורכבת, קצת בעייתית, כי בערך זה כל מה שישאלו אותו במשך בערך 30 הימים הקרובים, אולי 79 ימים, האם תרוץ עד הסוף. היה כבר מקרה אחד, אני זוכר, אני לא טועה, שאול מופז התמודד לבחירות ופרש בערך 24 שעות או 40 שעות לפני הבחירות, לפני יום הבחירות, וזה היה כבר כשחלק מהמצביעים, אלה שדיפלומטים שמצביעים מעבר לים, מצביעים יום או יומיים לפני הבחירות, אז הם כבר הצביעו, כן. אבל הוא פרש ולא הגיע לקלפי. מצב מוזר, אני חושב שצפוף,
0: יש סיכוי לייחודים?
4: לא,
0: יש סיכוי לייחודים בין, בין חלק מהחברים האלה?
4: זו שאלה טובה, למיטב ידיעתי חלק מהשחקנים בצד למשל של גנץ וילד שקד, זו השאיפה שלהם, שהייחוד ירבטיח את מעבר אחוז החסימה, אבל אני אתן לך דוגמה קלאסית, האם הייחוד בין לפיד ונפתלי בנט, שהם היו קצת יותר חזקים לפחות לפי הסקרים, וגם לפי ההיסטוריה, האם האיחוד הזה הצליח, אפשר להתבקח.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד נושא, פורסם ביום שישי בישראל היום, דבר בשם אומרו מה שנקרא, על איזושהי תוכנית של בנט וליברמן לעשות איחוד טכני אחרי הבחירות ולעקוף את אייזנקוט ולקבל ראשות הממשלה. נראה לך הגיוני, סביר, אפשרי, ישים?
4: כל התשובות נכונות.
0: באמת? אתה חושב שזה אפשרי?
4: הכל יכול להיות, כן. יהיה להם, תראה, אני חושב שלגבי ליברמן זאת הזדמנות אולי חד פעמית לנסות ולהיות ראש ממשלה אחרי שעושה כמעט כל תפקיד בפוליטיקה הישראלית. היו לזה תקדימים כמובן של השישה מנדטים של נפתלי בנט, ונתון נוסף זה שנפתלי בנט עדיין לא מוכן להגיד שמי שקיבל הכי הרבה מנדטים בגוש הוא יהיה מועמד הגוש לראשות הממשלה. פוליטיקה כמו פוליטיקה, הכל אפשרי, הכל לגיטימי, אני לא פוסל את האפשרות הזאת.
0: שאלה...
4: אם הם יגידו שזה מה שיבטיח למשל את העובדה שנתניהו יפרוש מהפוליטיקה, וזו השאיפה של שניהם, אז יכול להיות שזה יהיה מספיק לגיטימי מבחינתם ללכת על איחוד כזה.
0: שאלה אחרונה, יואב סיגלוביץ' ומהלך שלו, אם הוא הולך לרעם באמת, זה יכול להיות game changer? אני לא משואל כרגע על מהות, פוליטיקה נטו.
4: חד משמעית, כן.
0: כן?
4: חד משמעית, חד משמעית. גם יורם כהן, כשנשאל יום, ראש שבק לשעבר, כן. שמתמודד ברשימה של אייזנקוט, הוא לא מתמודד, הוא הוכנס לרשימה של אייזנקוט, אמר בחוג בית שהוא לא רוצה להגיד איך הם הרכיבו את הממשלה הבאה, בהימנעות הערבים, עם סיגלוביץ', בלי סיגלוביץ'. אני חושב שזה תרגיל פוליטי מבריק, כי בעצם מה שיקרה בפועל זה שברעם, מאחר שסיגלוביץ' נכנס לרעם, ברעם יהיו יותר ציונים מאשר למשל אגודת ישראל.
0: אבי בושינסקי, תודה רבה. בוקר טוב, שבוע טוב.
4: להשתמע.
0: ביי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, партиях, которые в центре нашей политической карты. Партия Эрдана Эдельштейна, которая пока не имеет названия. Переговоры между Бенни Ганцем и Айлет Шакет, Дэдди Симхи там же. Нужно напомнить, говорит наш собеседник, партию Трупера Энделя и так далее. Тесно в Маниле, где примерно 40 тысяч человек на квадратный километр. Вот примерно столько же голосов нужно получить, чтобы набрать один мандат, а таких мандатов нужно 4, чтобы пройти в Кнессет. Я говорил неоднократно, отмечает наш собеседник, и повторяю еще раз, я считаю, что у этих партий нету шансов пройти электоральный барьер, и поэтому они, я не знаю, как они собираются баллотироваться. В любом случае, то, что вчера сказал Гилад Эрдан в эфире 12-го телеканала в программе «Гоша и Тейтунут», его спросили, кого он порекомендует на пост премьер-министра, он сказал, что это не самое главное, потом он сказал, что он за правое правительство, за то, чтобы было правительство национального единства, в котором большинство будет у правых. Короче говоря, очень непонятные месседжи, очень двоякие месседжи в условиях, когда израильтяне хотят простых и понятных ответов. Поэтому я не думаю, что есть большие шансы. Я знаю, что Ганс, Шакед и другие стремятся к объединениям, чтобы преодолеть электоральный барьер. Будет ли это возможно, я не уверен, отмечает наш собеседник, тем более, что это будет большой вопрос в том, кто возглавляет этот список и кого этот список рекомендует. Что касается Йоава Сигаловича и его намерения баллотироваться от партии РАМ, да, это может быть действительно очень серьезный шаг и такой меняющий шаг политической ситуации, потому что даже Йорам Коэн, бывший глава Шабака, который сейчас находится в партии в списке Яшар, не отвечает на вопрос о том, как они собираются формировать правительство после выборов. Но если мы говорим о том, что Йоав Сигалович присоединится к партии РАМ, то там уже будет больше сионистов, чем в партии Агудат Исраэль, считает Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Восемь часов 51 минута. Последняя тема программы. Бой за шаббат в Иерусалиме продолжается. Шестые выходные подряд. Столкновение вокруг кафе Бесимта. О чем там идет речь? Надеюсь, что сейчас с нами будет наш собеседник Шломи Эллер, корреспондент по делам Иерусалима и Иудеи и Самарии. Мы сможем с ним побеседовать. Кафе Бесимта, которое работает по шаббатам, стало таким центром противостояния демонстрации ультраортодоксов с одной стороны, требующих закрытия, демонстрации сторонников работы кафе с другой. Шломи Эллер, шалом, бокетов.
5: Бокетов.
0: Ма коре Бесимта.
5: כן, אנחנו מדברים על הפגנות השבת בירושלים כמובן.
0: כן.
5: זו השבת השישית שבה מפגינים עשרות חרדים מול בית הקפה בסמטה. בית הקפה נפתח לפני כחודש וחצי, והחלטת הבעלים להפעיל אותו גם בשבתות מושכת לשם. עשרות מפגינים חרדים בשבת, שבתות קודמות ראינו שגם המחאות האלו, ההפגנות האלו גם מסלימות לאלימות, אולם בשבת האחרונה המשטרה הצליחו להתארגן באופן מיטבי, ובכך שמנע אותם מפגינים להגיע לבית הקפה, ובכך בעצם האירועים השבת בירושלים, נגיד, עברו יותר כסדרם, כאשר גם השבת הגיעו מאות אנשים מכל רחבי הארץ לתמוך ולרכוש בבית הקפה, גם פוליטיקאים, שרי ליברמן בשבוע שעבר, היום השמאל ראינו את יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, יחד עם עשרות פעילי המפלגה, גם בשולי ההפגנות החרדים נזרקו לעבר הלקוחות בית הקפה ואלו שהגיעו לתבוך בבעלים, סקיות מים, חפצים ממרפסות סמוכות, אבל בסך הכל צריך להגיד שמבחינת המחאות האלו, שמחאות השבת אפשר לקרוא לזה, שחזרו לירושלים, גם הובילו לכך שעסקים נוספים שפתוחים בשבת, מסעדות או בתי קפה שנמצאים באזור ולא בנקודה שבה נמצא בית הקפה, גם הם משגשגים עוד יותר מאחר והציבור הרחב שמגיע לירושלים גם נחשף אליהם וגם מחפש מקומות נוספים חוץ מאותו בית קפה.
0: זהו, בסמטה הרי לא בית קפה ראשון בירושלים שפתוח בשבת. למה הוא הפך לכזה מקום של התמודדות?
5: זהו, עבור החרדים, אותם מתנגדים לפתיחתו, הם טוענים שהמיקום שלו הוא זה שמעורר בעיה.